Te facelunt ple lacrimis oculi mei. Contubata sunt viscera mea.